Akara wo wo wo wo ni esu ni. Ye da fun eti gbo rere. Tin se ye yo sa tu a. Ele ti se ye yo se tu a. Yo gbo rere kasa igbo rere. Eti akapo ni kasa igbo rere. Eti oloja kasa igbo rere.